0: Shout out to Lost Radio. Mad thing.
1: Okay.
2: Yeah.
1: This is what the world have been waiting for.
2: What?
1: Afro Soul Big Bad Champion Sound.
3: Well, this is the original General Levy alongside the Big Bad Afro Soul Sound. Chi.
1: Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi.